No femminile ad anemo e mi mai ne figlio ma o ma na ha ti gamrai ma ti do figlio o robe ganga na ha no le we de fuha mia ma sa mia tu de你咪有个沙子哟，一个喇嘛乌，什么啦？我冇播啊，你啊嘞喂！我都是只听到了就说听到喂，看这个叫了叫啦好，以后冇再喊听啦，都喇嘛乌，喂。那我看叫什么人哟？我莫在下这车东啊，有个的。我不是在下这啥，家里老弄下来度伢。那我看叫什么？